dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe hape ya tsoha eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang go e lebalang, empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re tšeke mmoho ha pina ena e ntse e lle.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona o ka boela tamela o imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya leshome le motshomong tseo tsona o tla ngodi ballwa ke Mosiu wa Tshweu mokgatlhele kwa bobedi wa itlhabolle le Thuli Baby.
1: Wa ratwa, wa le, lesedi FM.

0: epa go mamela lesedi FM ke molelo
1: le bolitibo hore a tella
2: ai ngosiya ya bolela moyo wa

Chua. Great. O fihlile motlwa kwa mogalo motho wa matsotso motho wa mafoko tsa a go behela ka engwa hola letsa bela di chachane motho wa maka ibe se fo ke motho wa bong khatlele le baka motho kwa tshotedi ka sebe o tla pakelwa ke nkotse ke bona le botsana le rena ho etsa halang sia le moye ke la bogago la kogiana manoti ka bona maqheku a latlha dirotwane a tomamela ntswe la motlhokwa le phunyang ditšhaba maso a tlankana bona ba gopola o nyala bananyana ba phuthamese ka bona le batswetse ba tshela maseaodi a tloela wa ntsha

e bomo la mu fatila ma tshenye pina saule wa so he bona kanke ifihlile nakwane saligi yeme be ile matso di phatle ke bona batho bantse ba botsana ba re ke ma a se mang ke mohatsa motho wa ka ona ntshwanela le molelele ke nakwa go ke fo tswa muriana o lekane balelapa

ke nnete lesedi ke molelwa ga re tloa go baga bo moetlo jalo ge lokela ge ile o kena gobane ba digabane ge ba lesti ge re le beteng ka pine monate ya dumelang basotho.

a be nakane ke lebile ka mono ka mapolaseng a Brandfort mamedi ere ke edi tabeng tsa gora ya bone a goreng ya borobong gora ya bone keng ka a koba metsotso e mene pele gora ya borobong pelo ya ka e botlhoko ke nyolwe ka kgomophatswa moeketsi 3.

Hela ausin tswaki ke DJ Cleo monana ako emenyana ka qomo lahlela koreana mo ausi waka koreana fela ke monnela jolo ka msimi.

le swetsa special marikani pidena ho yena ke la ka nyolwa le chakatsa a ge ya madimabe ha ba ka nnete be bufutsana ke ka lebaka la motho ke ya madimabe ka nnete.

direpa ke khup e bitswang le kwa sa puku ba tsangana la ba kwa la di khupi tute aba e kole ba e kwa ya go go wa e khopa khopa wa e kobetsa wa e

molamo wa le ga she a o phame banna ntswaki bale ya koloi ya magashi ya ke